Бала ачыгылыныш аркылык максатыга жетмекчи болганда, һәргиз мурасса кылмаслык керек. Аны булгычы баланың кеп сөз ва чырайыга карап иш көрүш иктидарын һәргиз төвән чагылмаслык керек. Фақат сиз сәл бошып калсаңызлар, улар сезип калды да, андан барлык өнөрүн иш кылып сиз белән урышыды. Ана өзүнө бесип алгандан кийин акыргыча бардаштык бериши һәм дә өйдөгү башкалар белән бирдәлекне саклашы керек. Балага бу һәр канча ачыгылансымы үзгәрткел булмайдыган принцип икәнлигин әйтүше керек. Әгәр аны булгычы мурасса кылса, фақат баланың бу хил кылмышын дәвамлаштырышыга ярдәм бергән булады. Әлбәттә, мурасса кылмаслык, бүтүнләй сәл каргынлык, баланың йыгылышыга писан кылмаслык эмас. Ана бер хил мулайым усулны колланып, баланы бер нәчә хил таллашка булдырган хәл кылыш лаясы белән тәэминләшне сынап аксы булды. Бу вакытта у ачыгылнычтан туктап калышы мөмкин. Булыпмы анасының мурасса кыла алмайдыганлыгын белгәндә, дәрхал өзенә бисеп алып, бу лаяла ичтән өзе яхшы күргән лаяның бар юклыгы үстидә ойланыды. Андан аны кабул кылды. Мәсәлән, телевизор көрә алмыйсә, анасының аның хәмрәх булып пәс күчүп ойын ойнышыны таллайды. Уның башка яны бер хил яхшы усул ба, у булсымы балаларның диқкатын бораш. Әгәр бала телевизор көрмәен дип турваса, у иң яхшы күргән уенчык белән диқкатын җәлеп кылып, кайфиятын туракташтырса булды. Бирок, агар анасы белән фикер алмаштырышка интайын каршылык билдирдиган балага юлыкканда, анасы вакытынча писант кылмай, бала өзүн бесип алгандан кийин андан фикер алмаштырышы керек. Агар бала яны ачыкланса, аны ар канча яхшы гап белән насихат кысымы пайдасы болмаса, балага айрым бошлук ва вакыт калдырып, баланың өзүн таңышышыга ярдәм беришы керек. Мәсәлән, баланы бехатар өйдә ялгыз куйып, вакыргыз кәсе вакырышыга, ачыгыны чыгаргыз кәсе ачыгыны чыгарышыга юл куйыш керек. У ачыгыны чыгарып болып түшәнгәндән кийин өзе токтайды. Бирок бу мәзгилдә баланың ахвалыга һәр вакыт диккәт кылып, уның чегидән ашкан хәрәкәтләренең юз беришдән сакланыш керек. У җимҗит алда начар кайфиятның кутылганда, анысымы байыгы көңелсезлегене унтып, яна активлык белән балыгы яхшы муамил кылып, уны ригъбәтләндерүп, мактап, уның һәмрәх булып бердәм торгандан кийин андан өзенең эшне кылыш керек. Мәсәлән, бала имтиханны начар биреп, өзен нәфрәтленеп пушайман кылса, Уның азрак вакыт ва бошлык берип, баладагы бу начар кайфият аста-аста түгегәндә, андан уныңга актив булып, зыяда муамиле кылып, уның тәрбия кылыш керек.

42.2%-тен 47.3%-ке ашты. Аһалиләрнең илкедәге отырыч кирми 23 мең юандан эшип 44 мең юанга итеп 91% ашты. Келгесе йөзләнгәнебездә Чаңҗаң дәрьясы икътисад бәлвагыдагы 11 өлкә мәркәзге бивасты карашлык шәһәр планны ахыргыча тәвамлаштыручта чиң турып, Чоңхуа милләте ана дәрьясының хаяти көчене мәңге саклайды.

0: тарихи конкрет реал болуду. Кишилик укук тогрусу да окшош болмаган дөлөтлөрүн иждимаи сиясий шарайыты ва тарых маданият ананисинин четлеген халда куруктун курук кеп кылышкы болмайды. Бир дөлөттө кишилик укуктун бар жоктугуна баа бериште башка дөлөттүн өлчөм менен өлчөшкө болмайды. Кош өлчөм колунушка, хатта кишилик укукту башка дөлөттүн ички иштерге аралышынын сиясий куралы кылып беришке техим болмайды. Стратегиялык тәшәббүскарлыкны игилеп, Джонгоның кишилик укук икайысын күчәп, яхшы сөзләп, образлык конкрет ифадәләш усулдан файдаланып, заманымыздагы Джонгоның кишилик укук карашының җалып кылыш күче, тәсирләндүриш күче, тәсир көрсәтүш күчен ашырыш кирәк. Һәр дәрҗәлек партия комитетлары, партия группалары Дөлтимиз кишилик укук ишларының тараҡиятыға төрөткө булыш тарихи мәсүлиетин зимисиге илеп, ташкили рәһбәрлекне күчәйтеп, тәшәббүскарлык белән мәсүлиетне үстиге илеп, нәтиҗә артып, дәүләт кишилик укук хәрәкәт планын һәқиқи түрдә яхшы әмәлиләштерүш кирәк. Һәр дәрҗәлек кадрлар, булыпмы рәһбәри кадрлар, марксизмлык кишилик укук карашы Заманымыздагы Джонгоның кишилик укук карашыны аңлык үгүнүп, тонучну өстүрүп, ишенчни ашырып, кишилик укукку хөрмөт кылыш ва уни капалатландырышка даир түрлүк кызматларны тәшәббүскарлык менен жакшы иштеш керек. Жайла, тармакла ва саһала кишилик укукка хөрмөт кылыш ва уни капалатландырыш эңини күчөйтүп, дөлтүбүз кишилик укук иштеринин тараҡиятыга түрткө болодуган Бірікімі күш шәкілләндіруші керек.
1: Хөрмәтлік радио аңғычылар, біз бүгінгі үгініш программымызда Башуджи Си Цзиньпиннің 2022-нің 1-ші айының 29-ші күні партия сыртыдагы затлар білен чағанны бірлік күтіп алғанда қылған Джонго Коммунистік партиясы рәхбәрлігідегі көп партия хәмкарлышыш кішілерінің әулат-мәулат дауамлышыға әркекі капалаты қылыш керек намлық сөзінің мұйым нұқтысыны. Ve başucu Xi Jinping'in 2022'nin 25. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nevetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 37. Ketimlik Kollektif Ügünüşü Riyasetçilik kılganı sözlügen Jongo'nun kişilik hukuk terakiyatı yolda çıltırıp kişilik hukuk işlerinin umumlülük terakiyatını ilgili sürüş gerek namlı sözünün mühim noktasını anlattık.

0: деңиз юсунидан ясалуду. Бешида бир дөбө деңиз юсуну бар. Атрапта үзүп жүргөн китлани дүйнөнүн ар кайсы жайлардагы кишилер учуртуп турган. Лекин уларнын калпак кийиш максаты биз менен анча окшумайды. Gerçi, kitnin beşidiki deniz yüzünün öz gözü bilen körgen misallar nait köp olsun mu? Lekin bu cihetki tətqiqat yok diyerlik. Avustralya Queensland ştati Griffith taşıyosunun tətqiqatçısı Olaf Meyni doktor ve onun kollektibi 160'dan artıq kit bilen deniz yüzünün özara təsir körsüşüdeki sürat materialını təhlil kılgan. Onlar, Tunç qitim kitnin qalpaq kiyişinin məqsidini xulasaligan. Bu kitlanın qalpaq kiyişi ərkitinin yer şarı xarakterlik buluşu mümkünlikidin derek berudu. Kitla ən yaxşı gördüğün qalpaq materiali laminariya bulup, bu hərgizmi tasadı beyliqamiz. Çünki laminariya intan müstəkkəm deniz yüzünü. O, kitnin qalaymıqan tartışıq bərdaşlıq berələydi. Şuna, bu xil hərkət sürətki ilingan cay adetli laminariya ən mol boğan rayondur. Yani bir tarafdan kitla nait aktiflik bilen laminariya materialini izdeydi. Laminariya bilen uçuruşuş vaxta adeti kıskı olmaydı. Onlar laminariya kiyip bir saat etrafıda üzüp jüreleydi. Bu digerlik, bu kılmış hakikaten tasadibi emez, belki kit kasten kılgan digerlik. Bırak varlık süratik materiallardaki kitlarının hemisi bulutluk kitla bulup, külren kit, cennetteki onluk kit ve şimaldaki onluk kitni hem de tumşuk kitni öz cigalıdır. Kitlani asasen burutluk kit ve çişlik kit deb ayrışkı boludu. Burutluk kit roşen çişi yok kit bulup, çişlik kit ismiden çıkıp durupdu ki, ötkür çişi bar yert kucay var. Kalpak kiyvalgalarının aymısının burutluk kit çikerlikini köz çiştiki sebep, burutluk kitlanın baş kısmı da bir sezgü sistemisi bulup, deniz yüzyılları bilen uçurasa kişiye yaxşı təsir berirdi. Onun başka, bazı burutluk kitlarının adam bilen texmi asan çıkış alaydıqalıqının buluşu mümkün. Məsələn, bu xil hərəkətdə ən köp uçuraydığını çoğun başlıq kit bulub, çoğun başlıq kit deniz qırğıqığı texim yıqın caylarına köçüb verib, kişilər bilən teximi köp uçuruşuş pürüstüge erişidir. Ondaqda, bu kitlarının bunda qılıştiki məqsidi zadı neymə? Doktor Menik təhlil qılğan dinkin 3 xil düşəncə bərgən. Aldı bilən qalpaq kiyiş kit üçün naydı qızıqarlıq. Ula bu arqılıq oynavatqan buluşu mümkün. Alımlağı nisbətən etkanda, bir hayvanın oynaş oynamasıqı hüküm kılışta asaslıqımında 3 ölçem var. 1. Hayvanla karmakı ixtiyari xoşal körünüdü. 2. Hayvanla kılmışını qəstən mubalığı kılıdu ya ki qəstən mükemmelleştirmeydi. 3. Hayvanlarda karmakı besim ya ki açlık yok da körünüdü. Köp kısım sürat materiallarda kit bilen laminariyanın özüra təsir körüstü şərkidi, bu 3 oynaş ölçümü uygun kılıdı. Şunu onlar hakikaten oynavadıdı. Onun üstüge, bazı sürat materiallarda kitnin, xuddi bizden futbol oynaş faaliyetimizgi oxşaş, özünün laminariyasını nait aktiflik bilen bəhirman bolu atqalıqını körü ağılı buludu. Biz, yuqurda tılgilip ötkünümüzdək, kit intayn əqillik, hayvalla qanca əqillik bolsa, ula könletiş faaliyetlerge şunç köp vaqt sərib qıludu. Bu, onlarının ijtimai münasiyetini küçəytüdü, şundaqla bədən sapasını üstürdü. İkincidən, kit bu deniz yüzüllerden paydalanıp, işini çotkılığa. Kitnin tən şekli gayet zor boğaşqa nurgun umurtqısız ayvalla onlarının bədənigi çapdışı valıdı. Hatta bir ömür ula bilen bildirdi. Bu kitni intayn bir yaram kılıdı. Kitnin tinide parazitlik bilen yaşaydıgan köp uçuraydıgan ayvalladın balanus kululisi bilen kit piti bar. Bu iki xil parazit igisinin biri kululu türdikilerge yeni biri pitki təvi. Lekin əmliyeti işkilisi rak ve qıs kuşbaqının bir xil qoxşaydı. Bu parazit qurutlar mövcud boğaşqa, kitnin terisi bizgi oxşaş qıçışış duyğusuğu egi buluşu mümkün. Lekin olanın canlı kolu yok. Şunu pəqat sırtkı vasitela ya ki bəzi usullarıgı taynudu, bəzdə hətta insanların yardımını izdeydi. Elbette, deniz yüzünü yaman əməs vasitə. Bəzi sürat materiallarda, bəzi kitla laminariyanı qəstən tenigi sürkəb durudu. Yerik deniz yüzünü kitnin tenidiki balanus kolulisi və kit pitini ünümlük yokta alaydı. Üçüncüsü, kit bu deniz yüzüllerini teri asıraş, özün güzelleştiriş kışıldı. Kitnin tenide nurgun parazit kurutla boğaşka, ula terisinin sağlamlıqı kapalatlı kılış üçün karalik aldı terisini soyup durudu. Bazda çüşüp ketken terisi bir dal salfetki kağızçilik keledi. Deniz yüzünün yerikliki ularının teri taşlışığı yerden berudu. Lekin teximi muimi bazı deniz yüzülleri bakteriyalarının köpeyişini azaytudu. Bu, əmdili terisi çüşüp ketken caylarına haytı paydalı. Umumən qılıb etkanda, kitinin qalpaq kiyişi intayn qızıqarlıqa desə. Bu, onlarının intayn kəpsiz ayvan şikayelikini düşündürüdü. Шуның белән бер вакытта уларның адәттән ташкыр юқры акыл парасәткә иге икәнлеген дә төшендерде. Нимәле дигән белән, фақат акыллык җанлыкларла ойнаш, үгүнеш ва әсвапладан файдаланышны белде. Көп сандагы кешеләрнең нәзәрендә хорек тартыдыган асосый кошын көпинчәк валда әрләр. Албуки бер кысым аяллар яшынып калганда туйыксыз хорек тартыдыган булып калды. Килимактерия дәвре җәмгыятының бер төрлек тадқиқатыда күрсәтүлешчә, килимактерия дәврдәге аялларның ухлыганда нәфәс вакытлык тохтап калыш нисбәте килимактерия дәврдән илгәрке аялларныкыдан 4.5 мәсе юқыр булды икән. Немишка 30 яшьлек аяллар яш аялларга караганда тихимы асан хорек тартыды. Мухбер тадқиқатларга берләштереп мутахассисларны зиярат кылып, аялларның хорек тартышыга тәсир күрсәтүдган амилларны рәтләп чыкты. Зияратны кабул кылган мутахассис Авиасия баш докторханасы нәфәс үли ва хатерлек кисәлекләр бүлеменең мудир врачы Ду Джифан. Пайтақ тибби дашыс кармагындагы Бейҗинг дослык докторханасы нәфәс үли кисәлекләр бүлеменең мудир врачы Яо Джиган. Немиш өчен 30 яшьлек аяллар асанлык хорек тартыды? Аялларның амилдарлык гормоны, ягъни прогестин ва аналык гормоны, ягъни эстроген нәфәсне тораклаштырышка ярдәм берип, нәфәс юлының тосылып килиштен сакланды. Килимактерия дәвре ва айыз токтагандан кин аяллардагы амилдарлык гормоны ва аналык гормонның тез сүрәтле төвәлешегә әгишеп, 30 яшьлек аялларда асанлык хорек тартыш, нәфәс илеше канунетсез булыш, ухлыганда хасыра шәкфәлләре күрелде. Еши 40 яштан 67 яшкычы болган 774 аялга четилдиган бир төрлүк тадқиқаты байкалышча, ярымга якын аялда кишини биярам кылдыган хорек авазы бар экен. Ондон башка 14% аялнын нәфәс илиши канунетсиз, 13% аял ухлыганда хасырап кетет экен. Буларнын хаммиси ухлыганда нәфәс вакытлык токтоп келишинин аламатлары. Тадқиқаты көрсетілішчә, нишанлы гормон белән дәвалаш усулы ухлыганда нәфәс вакытлык тохтап килишне азайтышы мөмкин икән. Аналык гормоны тулыклашның иң яхшы көзнәк мәзгиле әйз тохтап 10 ел ичидә яки 60 яшьтан бурын булды. Ләкин аналык гормоны тулыклаш кирәкме юк, буныңга доктор үкем кылышы кирәк икән. Килимактерия дәврдәге гормон аркылы дәвалашның бер йөриш интайн катты кылыплашкан тәртибе бар булып, умум йөзлек инчке тәкшерүш һәм дә гормон бихәтерлегене баһалашка тугры килде. Килимактерия дәврегә кадам куйган аяллар озыклык тампонлыгыга диккат кылышы, дадырны муафык мактарда истемал кылып бериши керек. Чөнки уның тәркибидә изофлавон ба булып, мәгълүм мәндән әйткәндә, аналык гормонның аҗырылып чыгышының етәлек булмаслыгыга бәлгелек файдасы бар. Ондакта немишка яш вакытыда әрләр бәкрәк хорек тартыды? Һәр хил тәкъшириш тадқиқатлардан мәлум булышчә, тәхминән 3-тән 1 кысым әрләр узун мөддәт хорек тартыды икән. Бирок 5-тән 1 кысым аялларда ла бу хил әхвал бар икән. Бу хил фарыкны әр аяллар арасындагы охшаш булмаган физиологик курылма келтирип чыгарган. Әрләрнең кикердәк орны тихиме төвән. Физиологик анатомиялык төзелештән караганда әрләрнең кикердәк орны аялларныкыдан төвән булды. Бу уларның кикердәк бошлыгының тихиме чоң булышын келтирип чыгарган. Әрләр ухлыганда тили аңсыз алда шу районга жыгылып калсыла бер кысым ава юлны тусып илеп, хорек тартышны пайда кылышы мөмкин. Аялларның кикердәк орны бер кадәр юқыры булып, әгәр тили шу районга жыгылып калса, нәфәс бүтәнләй тусылып калгачка, улар даим хорек тартыштан бурын тунҗыкып килеп уйгынып кетеди. Әрләрнең йотқынчак күче аялларныкыдан чоң. Әрләрнең йотқынчак күче аялларныкыдан чоң булып, юқырқы нәфәс юлының катылыш дәрәҗәсе аялларныкыдан юқыры булды. Бер төрлек өпкә сыгымчанлыгы сыныгыда күрсәтелгәнчә, әрләр катты хәрәкәт кылганда, йотқынчак размерының үзгәреш даирәсе аялларныкыдан көрнәлек чоң булды икән. Дәл күчлек өзгүриш дәрәҗәсе әрләрнең аялларга караганда ухлыганда нәфәс вакытлык тохтап килеш җигенди кисәлегегә тихимы асан криптар булышны келтирип чыгарды. Буенда май көп, нәфәс юлы тар булыш. Әгәр йотқынчак юлы тарыйып кетсә, һава үтүшкәндә аваз чыкты. Бу хорек тартканлык булды. Буйны том, кыска, мәңзнең ички тарафы гөчлекрәк кишләр хорек тартыдыган нуктылык кишләр төп исәпләнде. Мәйли әр яки аял булсын, бу хил хатерлек хорекне дәвалаш кирәк. Бирок хорекның һәммәсе кисәл булышын атайын. Кишләр чарчаш, мәс булыштан кийим хорек тартышы мөмкин. Ишкыл хоректен әнсирәшнең хаҗи юк, дәвалаш хаҗисез.
1: Birincisi nokul xorek tartish. Bir kecha guldurmamidek xorek tartadi, lekin bir qadar muqim, xorek ovoz to'xtab qolmaydi yoki dimi siqilmaydi. Ikkinchisi odat xarakterlik xorek tartish. Yosh vaqtidan boshlab xorek tartishga boshlaydi. Uning ustiga xorek ovozi nayti yuqori bo'lib azaldan uzilib qolmaydi. Bu xil ahvolda pek ansirab ketish majassiz. Lekin yana bir xil patologiyalik xorek tartishdan cho'qim yo'shar bo'lish kerak. U bo'lsa-mu uxlaganda nafas vaqtliq to'xtash yig'ini kasallik alomati. Uxlaganda nafas vaqtliq to'xtash yig'ini kasallik alomati degan nima? Uxlaganda ig'iz va burundagi havo oqimining to'xtash vaqti 10 sekunddan oshib ketsa yoki havo sumirish sijilligi asosiy saviyaning 50% dan tuban bo'lsa, uxlaganda nafas vaqtliq to'xtash yig'ini alomati deb qaraldi. Uxlaganda nafas vaqtliq to'xtash ko'p qitim qisqa uyg'onishga sababchi bo'lib, parch-parat uyquni keltirib chiqarib, odam qattiq uxlay olmaydi. Konkret chipadisi xorek ovozi birdam yuqori, birdam tuyan bo'ladi. Orliqda bir bo'lak ovoz chiqmaydi, ya'ni vaqtliq to'xtash yuz beradi. Orqadan bir xil g'alit ovoz chiqardi. Dimis qilish, tuyuqsiz o'tirib qilish, qari targa cho'milish, atiganda o'rindan turganda dimis qilish, bosh og'rish, ig'iz qurish, cho'ng mingining inkas ostilash, kunduzi uyquga xumar bo'lish, charchash hamda diqqati, asti tutish qobiliyati, hukm qilish iqtidori va sezgirlik kuchida tuvallash ko'rildi. Ko'p qo'zg'algan kishilar, semizlar, yutqunchoq kekirdak muskullar bo'shib ketganlar, qona yallug'langanlar, uzoq muddat tamaki chekuvchilar. Xorek tartish alomatlari yenik bo'lganlar turmush usulini tanishib baqsa, balkim xorekni o'zgarta olishi mumkin. Birinchidan tamaki tashlash. Uxlashdan burun aroq, qinniq choy yoki qahva ichmaslik. Yutqunchoq bo'lgan g'idiqlashni azaytish kerak. Ikkinchidan badan yig'ilig'ini faol yeniklatib, badan chiniqtirishga qatnashish kerak. Bo'yindagi mayning yig'ilib qolishini azaytish bilan bir vaqtda muskullarni texmi kuchlantirib, yutqunchoq muskulining bo'shab ketishdan kelib chiqadigan xorek tartishini yeniklatish kerak. Uchinchidan, yonchi yetib uxlashni sinab yiqish kerak. O'ngsig'i yotganda til tuvi yumshoq tanglay, kichik til bo'shab keyiniga sangilab qoladi. Yutqunchoq bo'shligi asosli o'ltirishib tarish yuz beradi. Yonchi yotganda bu xil o'ltirishib ketishni pasaytkili bo'ladi. Agar yuqorqidagi o'zgarishlarni qilgandan keyinmi unumi yana yaxshi bo'lmay, o'xshimagan darajada oksigen yetishmaslik yoki nafas vaqtliq to'xtab qilish alomatlari ko'rilsa, tezdan doktorxonaga berib davolanish kerak. Kechida ko'p yo'llik uyquni o'lchab tekshirish qatorliq maxsus tekshirishlar orqali xorek tartishning nuqul xorek tartish yoki uxlaganda nafas vaqtliq to'xtash kesilish ekanligini dalillab, nafas yo'li to'silish va tuyan oksigenli qon kesili darajasini aniqlab, undan qaratmaligi bo'lgan holda davolash qilish kerak.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга киришдики, әрәкәтләндергүч көч, исеңиздеме?

0: зепсине катти тевренмей илгири сүрүп, ыксат умум мактарынын алдын катарда турушуна илгири сүрүп, халык турмушунун техим баяшат, техим бактлык, гүзел болушуга түрткү болумуз. Келгүсү 5 жылда Гуандуң, Шанган аумун менен бирликте Гуандуң, Шанган аумун чоңкултук району курулушуна чоңкур илгири сүрүп, яңылык ярдыш мөнбөсү, кесип игизлиги, ичи үч түгүнү, бактлык макан барпа кылууду. Yeng süpetlik işlep çıkırış küşlerini taraqqi kıldırışını yitek çıkılıp, xalqara rekabet küçüge ige zamanı ve kesip sistemisi barpa kılıdu. Deniz okyan ıksadını zor küşben taraqqi kıldırıp, 2030 yılıgıca deniz okyan işlep çıkırış umum kımetini 2 trilyon 800 milyar yuan yetküzüdü. Noktuluk sahalarının ıslatını umumizik çoğunqırlaştırıp, bazarlaşkan, kanunçil, xalqıralaşkan, aldın qatarda turduğan ticara sodu muhiti barpa kılıdu. Yukarı seviyelik sırtkı içivitiş tüzülme mekanizmini mükemmelleştirip, mulazmet sözüsü igizdeki barpa kılıdı. Asasi amuvi mulazmetinin baraberlikini ilgiri sürüp, halkının turmuş süptini özüksüz östürdü. 15. 5 yılda güycü, yukarı süpek tarakiyat arkalık umumiyetini ilgileştiği çın turiştinin ibaret bu asası liniyeni çördep, yukarı süpek tarakiyat, pen teknikide yanlık yaratış, ıslahat, içivitişini umumizik çoğunqırlaştırış, icdimai medeniyelik, Xalqın turmuş süpüti, ekologiya mədəniyyətinin qurulışı, taraqqiyat bexatərliyinə kapalatlıq qilish qatarlıq 7 cəhətdəki əsaslı nişanı çıxın tutub, bütün məmləkət boyunca mas qadamdə sosialistik zamanlaşdırışını əsas cəhətdən işğa şuruşda hal qulğuç ilgirləşni qol keltirişə kapalatlıq qılıdı. Güycü ölkəsinin başlığı Li Bingjun mundaq dedi. Biz baş şuje Xi Jinpingning güjü xizmeti to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqining ro'yini astaydil izchil amillashtirib, islohot ijobiyatini yanada umumizlik cho'nqirlashtirishni harakatlantirguch kuch qilib, selishtirma afzallik strategiyasini zo'r kuch bilan yo'lga qo'yib, güjüning o'zgacha zamonaviy kasb sistemasini barpo qilib, nomradlikdan qutuldirish, o'tkilga hujum qilish natijalarini mustahkamlash va kengaytirish qatorliq xalq turmushi tuvan chekini ching saqlab Әмілі іштәш нәтижесі арқылық ішкін тіклешіне қатты емай қылымыз. Ішкін қоғдашіне қатты ішқа шүріміз. 15-5 жылда күйжу заманилашқан кесіп системсі барпа қылышіне бірінде стратегелік вәзебі қылып, күшіні мәркәзләштіріп, әвзәл қызылмы байлықланы енчігі пішіқлап ішләш, ең энергия, ең материал, ұлғар жабдық ясымычылықы қатарлық 6 чон етекші кесіпіне етіштіріп чықыды. Пән техникада яңлык ярдыш кытайынып, өз йеринин афалы карап яңа эшләп чыгарыш күчләрен тараҡҡи кылдырды. Тижарат соды мөйтине күчәп яхшылап, тижарат субъектине итилдырды ва зор айтылды. Халык турмышыны капалатландырыш ва яхшыла салмыкына ашырып, яшанганлар балла мулазимәте, маариф, сәхия, сагламлык катарлык сахаларда бер төркем халык турмышы курылышын йолга куйып, миллионлыгын айылларга техим яхшы бахт ярдыды. Бихатерлик, мукымлык төнчекини чын саклап, техими юқур савиелик тинеч күйжү куруп чыкты.
1: Станциябыз хавири. Жонгу адамлык алем катнышы курулушу ишканасынын хавириге караганда, Бейжин вакты 5-нче айнын 29-нчу күнү саат 20:11 минут өткөндө, Шэнжу 21-нче номерлик алем кемеси ушукчулары группасы Шэнжу 22-нче номерлик адамлык алем кемесиге олтуруп, Шарык Шамылы конуш майданына муваффакиятлык конган. Нәх мейдандыки тибби назарат кылыш, давалыныш капалты хадимлери, алем ушкучусы Жан Лу, Ву Фэй, Жан Хун жанларының саламатлигинин яхшы икенлигини, вазифинин толук муваффакиятлык болганлыгыны муайенлаштырган. Шэнжу 21-нче номерлик алем кемеси ушкучулары группасы 5-нче айнын 30-нчу күнү Бейжинга аман эсен кайтып келди. 5-нче айның 29-нчы көне саат 14:44 минут өткәндә, Шэнжу 22-нче номерлык адамлык алем кемесе белән бошлык пунктының берекме гәүдәсе муваффакиятлык айрылды. Айрылыштан бурын Шэнжу 21-нче номерлык алем кемесе ушкычлары группасы яры юзедәге хадимларының маслышы аркасында Шэнжу 23-нче номерлык алем кемесе ушкычлары группасы белән хезмәтне үткәзүп бериш, үткәзү элеш ва орбитада хезмәт кылыш тәҗрибәләрен алмаштырышны тәмамлады. Саат 19-дан 20 минут үткәндә Бейҗин алем катнышы учышны контроль кылыш мәркәзе яры юзе күзәтүш контроль кылыш пункты аркылы кайтыш буйрыгы бәрди. Шэнжу 22-нче номерлык адамлык алем кемесенең орбита бөлмәсе белән кайтыш бөлмәсе муваффакиятлык айрылды. кейін әлем кемесінің қайтыш тормоз моторыға

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.